0: sutam kum dana riar kama walna Jose wana kan on hurtu kod mo pa be hurle mon ra mo pele no din wang wurno to senin tano na ga su sene Jose de ma kan o digma ma jon wir jon du sen to senin tano ma wa gano yes din wang na na le mon ra nen pele wer ga jima ga ton blam hur na fer ko pirna din se pamno ninda kanu na hat ko gi ne ne na le modra ne pili su senda jarma ga da pri ko cima dak jo sen ne Josue Wankisam ada ndiga reverend pasteur Wankisam biligma walia gabra su sen ndo ma kanu ama de ma kanu mar ko jombu ma du wor se ci jak bala e da Josue Wankisam siri mo ma jo sen na talamno nin bigano accu jak bala e wergano marka bo bawdu ko melelay lamno do pan ben lanu mo friga dientu ada e dosse ni non digano reverend pasteur Wankisam biligma walia gabra ni jong susse mo ni hejak mo di jong sen lay ada siri mo Wankisam Josue de biligma kundulay gano ndai barseno bilay no jong sen kaino se hejak be ndai waradi naw saba saba ma wakano adingur tosge ma jar jifwo ti kalma kanu yes I bite ak tamsir lawara adai susene na bon wetu di hijong susenda la di hijak nda la dinguru ken la no ngasidi Emmanuel ti quartier ma wal yam mumna ni hijak ndo ngite gon na ti jam susene ndo ama libe ge mat len le dik ma tukra la di gadi hijak ma lay ngil te gon na ti jam jam haysina dai a pam afrigi na jakti
1: Buida dai manar ma dawarno sai war yang ti boi sangara en warbo mai ma cha cha le manu no aden warbo ma ti ben kamang kisiri gi beting ma bo mor se kwale ko mi hasen wai ligi desni si ben wirora do wirin tai be desni sing menara mai mo han ma pilli gilla han ma balla han ma pilli gilla lele ma puno yi kagyang ma puno yi kagyang ma mongor go ne pai bo mai ma mang bal ben war bo garang ma bo ma kaino hasen no ai ligi be ja ji ni ni ro ra go ni rin tai be ja ji rin ara Boy, I'm a bad go chingo. Cut if I give and who all in my sin life. My ma, ting my auntie Fagus and all. Ting my auntie Fagan or Kangma Peach alone, Bono. Cut it up by two kickinga. I may get the gas over who the Bano young lady. Cut if I get the kino. Cut it can you kino? Do you want to be the kino? Nagarilla, I go far, ting by. Ni bibin ga mai digere gimpi mbar ga biwa ha ya ha ya ha ya ha ya ha ya ha ya ha ya ha ya ha ya ha ya ha ya ha ya ha ya ha ya ha ya ha ya ha ya ha ya ha ya ha ya ha ya ha ya ha ya ha ya ha ya ha ya ha ya ha ya ha ya ha ya ha ya ha ya ha ya ha ya ha ya ha ya ha ya ha ya ha ya ha ya ha ya ha ya ha ya ha ya ha ya ha ya ha ya ha ya ha ya ha ya ha ya ha ya ha ya ha ya ha ya ha ya ha ya ha ya ha ya ha ya ha ya ha ya ha ya ha ya ha ya ha ya ha ya ha ya ha ya ha ya ha ya ha ya ha ya ha ya ha ya ha ya ha ya ha ya ha ya ha ya ha ya ha ya ha ya ha ya ha ya ha ya ha ya ha ya ha ya ha ya ha ya ha ya ha